0: לכם.
1: כן, איזה יופי של שיר. אתם רוצים לשמוע?
2: כאן הזמרת רוחה לילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש.
1: תכף נשמע את זה שוב. אני רוצה להקריא לכם עוד קצת מהשיר, מהתרגום. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל שבלב, כמו הדימה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון. אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים, הייתי חייבת להקריא לכם את זה. אז בואו נשמע שוב את רוחה ל...
2: כאן הזמרת רוחה לילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: יאס, רוחה ל, אוהבים אותך. שבת שלום לפנינה אתיקה, דניאל כהן ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו נמשיך, תמיס הדמנדידיס, זה הקטן.
3: Για να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι, καρδιά μου.
3: Τι να...
1: Σύρμα 2020.

כן, השירים שלו כל כך יפים, כל כך רומנטיים. אבל אם תשמעו בהמשך שספר לכם עליו, אתם תופתעו. השיר הבא, אחד השירים האהובים עליי, אחזק אותי, קראתי סמא, פמיסה דמנדידיס, ביחד עם קטרינה סטניסי, בהופעה ב-2021.

הפיוטים יגיעו לכל מי שאוהב את הזבקיקו הכבד, אבל כבד יפה, חבל לפספס. מה דעתכם שאני אמשיך לספר ואחר כך אני אשמיע את השיר? סגנונו המובהק של תמיס מאופיין בקולו העמוק והנשמה, וביכולתו להעביר רגשות עמוקים דרך המוזיקה שלו. יצירתו מושפעת מאוד ממוזיקה יוונית מסורתית, כמו גם מז'אנרים בינלאומיים כמו ג'אז, בלוז ורוק. השילוב הזה גרם לצליל הייחודי שלו ולמשיכה המתמשכת שלו. במהלך השנים תמיס שיתף פעולה עם מגוון רחב של אומנים, הן ביוון והן בעולם. שיתופי הפעולה הללו אפשרו לו לחקור סגנונות מוזיקליים שונים ולהגיע לקהלים חדשים. שותפויות בולטות כוללות דואטים עם זמרים בעלי שם ופרויקטים משותפים עם מוזיקאים מכובדים. לשיתופי הפעולה של תמיס הייתה השפעה משמעותית על סצנת המוזיקה היוונית. על ידי עבודה עם אומנים אחרים, הוא עזר לפרוץ את גבולות המוזיקה היוונית המסורתית תוך הצגת צלילים ורעיונות חדשים. ניתן לראות את השפעתו בהופעה בעבודתם של מוזיקאים יוונים עכשוויים רבים המציינים אותו כמקור השראה. בסך הכל תמיס הוציא 23 אלבומים בקריירה מפורסמת שממשיכה להרשים בעשור החמישי שלו כאמן הקלטות. אז הנה בואו נשמע מההתחלה.

0: anybody home?
1: איפה, איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. תמיס הדמנדידיס, היום ברדיו דבש יווני, עוד מעט נעבור לזבקיקו, ואחר כך לכבדים, כמו שאתם אוהבים. תמיס שר לגימה. כן, גם אני רוצה לגימה, אז גם אתם רוצים? בואו נעשה ימאס.

אברך בשבת שלום את הנינות שלי, שיילי, אמילי, רות,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך איציק סובג שכותב תודה ריקי אהובה, שבת שלום, שפו על השידור והרוח שאת מכניסה, כן, הרוח שאת מכניסה את השבת כן, אמונה שולחת אליך איציק סובג תמיס הדמנדידיס, אבל אתם רוצים שאני אספר עוד. אני יודעת שאתם כבר מחכים לשמוע על הפן האישי שלה, מה, של תמיס, מה קורה איתו. אז רגע, הדמנדידיס ידוע גם בהופעות החיות העצמותיות שלו, שכבשו את הקהל הן ביוון והן מחוצה לה. גם, כמה מהקונצרטים הזכורים ביותר שלו כוללים הופעות בפסטיבלי מוזיקה גדולים ומופעים נמכרים במקומות יוקרתיים. היכולת שלו להתחבר לקהל ולהציג הופעות טעונות רגשית זיכתה אותו בקהל מעריצים נאמן. לאורך הקריירה המפוארת שלו, הדמנדידיס קיבל פרסים רבים על תרומתו למוזיקה. אלה כוללים הוקרה יוקרתית כמו פרסי המוזיקה של אריון ופרסי הוידאו של מד. הישגיו משקפים את מעמדו כאחד האומנים האהובים והמעורכים ביוון. אז הנה, כן אמונה, והנה אני, ויש לי גם תרגום. והנה אני, הלוואי והייתי גוף ללא נשמה, הלוואי והייתי צבע שלא קיים באור. יש לי תחושה אחת בפיתוח מחשבותיי, שזוהרת בתוך העננים כמו כוכב בשמיים. יש לי תחושה שכאשר את לא נמצאת כאן, את הנסתר של מחשבותייך אני קורא ומפענח. יש לי תחושה שמזהירה אותי, יש לי אשליה חזקה שיוצאת אמיתית. יש לי תחושה כמו מבט אמיתי שלא עוזב אותי בשקט ומבהיר את ליבי.

כן, המוזיקה של תמיס נמצאת בעקביות בראש המצדים, הן ביוון והן בעולם. היכולת שלו להפיק להיט אחר להיט חיזקה את מקומו בתעשיית המוזיקה. שירים כמו אגפימו או סגפו הפכו לקלאסיקות נצחיות אהובות על המעריצים בכל הגילאים. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני פשוט מזכירה. הקריירה שלו מאופיינת במספר אבני דרך משמעותיות, כולל סיבובי הופעות נמכרים, אלבומים למכירה, פלטינה והופעות ציון דרך. הישגים אלה מדגישים את הפופולריות המתמשכת שלו ואת השפעתו על תעשיית המוזיקה. עבודתו של הדמנדידיס משמעותית לא רק בגלל ערכה האומנותי, אלא גם בשל השפעתה התרבותית. שיריו משקפים לעתים קרובות את מהות החיים היוונים, בוחנים נושאים של אהבה, אובדן וזהות באמצעות המוזיקה שלו. הוא תרם לשיפור והתפתחותה של המורשת המוזיקלית היוונית והשפיע הן על בני דורו והן על דורות צעירים של אומנים. הדמנדידיס מצליח מאוד וכולם מדברים עליו, כפי שהוא מדגיש ברבים מרעיונותיו. היה לו מזל גדול כשטיפס על הבמות הגדולות בעידן הזהב של המוזיקה היוונית. באותה תקופה מועדוני הלילה היו פתוחים כל השבוע, ואנשים נהנו בנפשם, רקדו ושרו עד הבוקר. כשהבמות כוסו בערימות של צלחות שבורות והצופים פתחו את השמפניה לאומנים בזה אחר זה, כמובן שחלפו שנים רבות מאז ודברים השתנו בבידור בלילה. למרות זאת, הדמנדידיס המשיך לשיר במועדונים צפופים. תדליקו לי סיגריה. לא, אני לא מעשנת, הדמנדידיס רוצה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: כשאני מקריאה לכם על זמר או זמרת, תמיד שואלים אותי אם הוא היה נשוי, אם הוא היה בארץ. אז הנה, אני מבטיחה לספר הכל על תמיס. הוא הופיע מספר פעמים בארץ, פעם אחרונה הייתה במרץ השנה. למרות דמותו הציבורית, תמיס מעריך את פרטיותו ושומר על חייו האישיים מחוץ לאור הזרקורים. האיזון בין קריירה מוזיקלית מצליחה לחיים אישיים יכול להיות מאתגר, אבל תמיס מצליח לשמור על האיזון הזה. הוא נותן עדיפות למשפחתו ומבטיח שהוא מבלה איתם זמן איכות, גם בתוך לוח הזמנים העמוס שלו. איזון זה בא לידי ביטוי בכנות ובעומק הרגשי של המוזיקה שלו. אז תכף, אחרי השיר הזה, אני מבטיחה לספר לכם אם הוא נשוי וכמה ילדים יש לו. שיר חדש, דצמבר 2024, בקצב הזה בקיקו, את תראי, כך קוראים לשיר. היידה סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו במחיאות כפיים. ואיפה אתה שמולי כהן? ואתה אורי צפני? ואתה גיל רפל פרק?

אז כן, הבטחתי לספר לכם. אדמנדידיס הוא אבא לארבעה בנים. אני אפילו שמעתי חמישה, אבל לא בטוחה, למרות שקראתי, כתוב לי פה בפירוש את הגילאים שלהם. אז אולי אחרי זה נולד עוד אחד. למעשה, כפי שהצהיר אדמנדידיס ברעיונות, ילדיו הצעירים נתנו לו כוח חדש כדי להתקדם. כמובן, כשהוא מתייחס לנושא אהבה, ביותו אחד מזמרי האהבה הגדולים של יוון, הוא הדגיש שבחיים הוא התאהב מאוד ושזה קרה לו, אהבה תפסה את המקום הראשון בחייו. ורוורה קירקי, כן, כך קוראים לה, לאהובת ליבו לשעבר, בלונדינית יפה שהייתה בחייו של אדמנדידיס. הייתה בעבר במערכת יחסים עם פנדלידיס, זכרו לברכה. לפי עיתון אספרסו, מלאכית בלונדינית נכנסה לליבו של אדמנדידיס, והוא צפה בה בכל צעד. למעשה, המראה המרשים שלה הוא שתפס מיד את עיניו במהלך פגישתם הראשונה. ברגע שהייתה לו הזדמנות להכיר את דמותה ואישיותה, נראה היה שמשהו נקש בתוכו וגרם להם להיות בלתי נפרדים. על פי מידע מאספרסו, החברות העדינה שנרקמה ביניהם נמשכה די הרבה זמן, לא דוברה ונשמרה רק לעצמם או לאנשים שלהם, שכן הדבר האחרון שהם רצו זה לתת דין וחשבון לחבר'ה ולשאלות לגבי הזוגיות שלהם. אך הם נפרדו לאחר 4 שנים של זוגיות. אנחנו כבר לא זוג, אנחנו לא גרים ביחד יותר, הלכנו בדרכים שונות, הפעם הפרידה היא סופית, אני שומרת רק על הרגעים הטובים מתמיס. מי שהבין, הבין. לסיום, אני רוצה לומר שהוא צריך להיות בריא, להיות מאושר ולדאוג לבריאותו. תהיה שמח, אבל רחוק ממני. הדבר היחיד הממתין לנו זה שיבוא לאסוף את החפצים האישיים שלו מהבית, ועל כך הודעתי לו, כך אמרה ורוורה. כן, כן, דילגתי פשוט על שיר, והנה, הנה הוא גשם של אש שיורד בדרכי, כולכם מכירים לבטח. שיר של דימיטריס מיטרופנוס. ומי מצטרף אליו? פסחל אסטרזי, זיה סוסמי.

כן, אני לא הפסקתי, זה הפסיק לבד, פשוט שיר קצר משום מה. אבל השיר הבא, אדמנדידיס שר על תרזיז, שיר של תרזיז. ולשיר קוראים עוזב, אבל אני פה, אני לא עוזבת.

נוציא עוד מעט גם שיר של קרס. בינתיים שתי דלתות לחיים בשבילך שמעון דדון, וכמובן גם לנמרוד. אני מקווה שהוא כבר מוכן עם הבוזוקי. מוקדש לכם באהבה, משפחה יקרה.

כן, הבטחתי קרס, אז הנה שיר של קרס, אני לא הולך לשום מקום, כך אומר אדמנדידיס. שולחת אליך יוסי כהן. הופה!

מערכת היחסים של ורברה ותמיס אדמנדידיס עברה משפטים שונים כאשר הזוג לשעבר אף פנה לבית המשפט כדי לפתור את המחלוקות ביניהם. בשנת 2022 האשימה ורברה קירקי את תמיס בהכאה ובהתעללות. לאחר זמן מה הם התחברו מחדש, אך הם נפרדו שוב, ונראה היה שהם התגברו על הבעיות בזוגיות, אבל לבסוף החליטו להיפרד סופית. לאחר שבת זוגו של תמיס טבעה אותו על כך שהיכה אותה, גרושתו חשפה את ההתנהגות את התנהגויות האלימות שחוותה איתו. הוא אלים עם נשים, האבא הכי גרוע שיש, אומרת גרושתו. כן, תכף אמשיך לספר, אני רוצה להשמיע לכם. לשווא חיפשתי. תמיס אדמנדידיס, ביחד עם חריסטוס דנטיס. זה בקיקו יפה, מוקדש לכולכם באהבה. הייתם מנה של הרחבה, כולם.

0: 라디오 마코바라콘 라디오 마시오 가니
1: פינת החלומות שלי, שיר שתמיד אהבתי. ירח שקט מביט בי, ונפשי לבד שופטת אותי. אני מחפש מה השתבש שאהבה הסתיימה, והדמעות הפכו לים של פרידה. ספינת חלומותיי הטובים, הכל מתרחק ממך. האהבה שלך היא חבל הצלה, בואי ותני לי מנה של אושר. לימדת אותי לחיות בזרועותייך, לנסוע כל לילה לחברות שלך. אבל עכשיו אני מרגיש שהכל נגמר, ספרי לי לאן נעלמה האהבה שלנו, לאן?

איך אני יכול לעזוב, אומר תמיס דמנדידיס, כן, איך אפשר לעזוב? שידור כזה, מי שלא מאזין, פשוט מפספס. אז חבר'ה, שלחו לי...

שבת שלום, שבת דבש למשה דרי שהצטרף אלינו. ויוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, שוב הנעמת את זמננו עם תוכנית סוף. תודה לך ריקי יקרה, שבת שלום, שקטה ומבורכת לך ולכל המאזינים היקרים. המון המון תודה, שבת מבורכת יוסי. וכדאי שתאזין לשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, כי אתה מפסיד עכשיו את הכבדים. כן, זה הולך ונעשה כבד יותר ויותר, השירים הכי יפים וכולם מוכרים. אז אנחנו נמשיך עם לאן אני צריך ללכת, שואל תמיס דמנדידיס מפונה פאו, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך צביקה קורץ. יעשו צביקה, שבת דבש. גם לך יוסי כהן, גם לך משה דרי.

כן, שמענו סטליוס אולימפוס ושיר נוסף על סטליוס.

כן, מקודם אני התנתקתי, וכשחזרתי פשוט שכחתי להפעיל את ההקלטה, אז אני רוצה לחזור שוב על מה שסיפרתי על סטליוס. השיר סטליוס אולימפוס, בשל הכבוד ההדדי שהיה בין סטליוס קז'נג'ידיס ותמיס אדמנדידיס, תמיס הקדיש לו את השיר, כפי שהיה מכנה אותו מורה. סטליוס אמר לי שיש לי קול טוב מאוד, אבל מבחינת הרפרטואר אני כמו דג בתוך המים שלו. תמיס העניק רעיון לתוכנית בוקר טוב מגה, וסיפר על ההיכרות של סטליוס. כשדיבר על תחילת הקריירה שלו, העבודה עם סטליוס הייתה חלום לכל החיים. הוא גם הפך לאיש הכי טוב שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. אנחנו נמשיך. עבור ורד, כך קוראים לך.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום ריקי, בשתי מילים, אין עלייך שדרנית מעולה, אחלה שירים ואחלה תרגומים, מאחל לך בריאות, לך ולבעלך יורם, המון המון תודה חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך, לא את השיר שביקשת, אני אשתדל שבוע הבא, היום זה רק תמיס אדמנדידיס, ואני שולחת לך את נהג המונית, יותר נכון תמיס שולח.

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, לפני שאנחנו נכנסים לשירים הכבדים, כפי שהבטחתי, יש לי עוד לספר לכם על הזוגיות, גרושתו ואימו של שני ילדיו. אז זהו, לשאלתך, שרה, לא כולם מאותה אישה. מהגרושה שלו, אנסטסיה סטפנובה, התראיינה למגה וסיפרה על מערכת היחסים שלהם כשהיו ביחד, והתייחסה לתקריות האלימות איתו. היא סיפרה על התמכרותו לאימורים, על מקרה האלימות במשפחה שהיא וילדיה חוו מתמיס, והסבירה כיצד היא נאלצה לעזוב לבולגריה. תמיס אלים עם נשים, יש לו בעיה, וגם אני כאם ילדיו חוויתי את התקריות מול ילדינו הקטינים, סיפרה. היא עצמה פנתה לרשויות כשהאירועים המדוברים התרחשו, וחשפה את הפרטים המצמררים של התעללות אכזרית שלדבריה חפתה. איבדתי את הראש מהסתירות, ובמהלך הקטטה פגעתי בכיסא עץ. הוא היה מכה אותי, יוצא מהבית, הייתי מתקשרת למשטרה, הילדים היו בוכים, היא מתארת. הסיבה שהעניין לא הגיע לבית משפט כדבריה הייתה בגלל נגיף הקורונה, והיא נאלצה לקחת את ילדיה ולברוח לבולגריה, שם היא מתגוררת בשנה האחרונה. אנסטסיה מצהירה שהוא אדיש לחלוטין לילדים שלו ממנה, ולא שולח להם כסף. הוא קילל אותי ואת הילדים, היא סיפרה. לגבי התמכרותו לאימורים, היא ענתה, פגשתי אותו שם עם אופנועים יומם ולילה. אופנועים לא חוקיים הם החולשה שלו. סנגורו של תמיס, אלקסיס, בהצהרה שלו אמר שהזמר שילם עבור ילדיו עד היום שבו אמם לקחה אותם ועזבה לבולגריה. בת זוגו לשעבר של תמיס שחתה אותו שהיא תיקח את הילדים ותעזוב לחול, כפי שהיא עשתה, ציין עורך הדין. לתמיס יש נכדה מהבן שלו, קוראים לה אלני, והוא התביל אותה בטריקלה. זה היה זמן קצר לאחר פרידתו מוורברה קירקי. על ילדיו אמר תמיס אדמנדידיס, אהבתי שאבי מעולם לא צעק עליי. ככה אני עם הילדים שלי, תמיד כיבדתי את רצונם ובחירתם. כן, לא קלקלתי אותם למענם, אבל גם עשיתי טעות, הייתי צריך להשקיע בהם יותר זמן. תמיס גם סבא לבת של הבן השני שלו, אנטוניס. היא הייתה הילדה הראשונה במשפחה, אני מרגיש מאוד שמח. אהבה מילאה תפקיד גדול בחיי. כשאני עצוב, אני לא יכול לשיר, אמר. עולם של זכוכית, אני בטוחה שאתם מכירים.

מחוץ למוזיקה, לאדמנדידיס, יש מגוון תחומי עניין ותחביבים אישיים. הוא נהנה לקרוא, לטייל, לחקור תרבויות שונות, חוויות אלו, מעוררות לעתים קרובות השראה לכתיבת השירים שלו, ומוסיפות עומק למילים שלו. אהבתו לחיים וללמידה ניכרת במוזיקה ובעשייה האישית שלו. לאורך הקריירה, התמודד עם אתגרים רבים, כמו תחרות, כולל תחרות בענף, מאבקים אישיים ומגמות מוזיקליות משתנות. למרות המכשולים הללו, הוא נשאר עמיד והמשיך להפיק מוזיקה איכותית. נמשיך עם שיר כבד שכולכם מכירים, החטא שלך, כך קוראים לשיר, הרבה ביצועים יש לשיר הזה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: סמי כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי וחמו, כל שבוע היה מעולה, שבת שלום, בריאות לכולם, המון המון תודה שהיית איתנו, מקווה שתישאר עוד קצת עד הסוף. שבת מבורכת לך ולרותי, צחוק של העולם, כך שרתם מסתם אנטיביס.

מנדיבי, אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, ואמרתי לכם, הולך ונעשה כבד יותר ויותר, עם הרבה הרבה בוזוקי, אוח מנולמו, בן הנץ.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו תמיס אדמנדידיס. ואנחנו עם הכבדים. אם לא היה לי גם אותך, כך שרתמיס, שולח אלייך שרה כהן.

השפעתו של תמיס על המוזיקה היוונית נמשכת, תרומותיו ממשיכות לעצב את התעשייה והמוזיקה שלו נשארת רלוונטית ואהובה למעריצים. כשהוא מסתכל אל העתיד, מורשתו כחלוץ וכמנטור ללא ספק תמשיך לעורר השראה ולהשפיע על הדורות הבאים. המסע של תמיס מנער צעיר עם תשוקה למוזיקה, לזמר וכותב שירים מעולל, הוא עדות לכישרונו, המסירות והחוסן שלו, תרומתו למוזיקה היוונית, הדרכתו לאומנים צעירים והפופולריות המתמשכת שלו מדגישים את חשיבותו בתעשיית המוזיקה. מי אמר את זה על בחורים? כך שר תמיס. יעשו שוקי פז.

סטמיס משקף את הקריירה שלו, הוא נשאר מחויב לחזון האומנותי שלו ולאהבתו למוזיקה. הסיפור שלו מהווה השראה למוזיקאים שואפים ותזכורת לכוחה של המוזיקה לגעת בלבבות ולקרב בין אנשים. המורשת שלו היא של תשוקה, של חדשנות והשפעה מתמשכת. אנחנו עם זה בקיקו נוסף. אני מזמינה אותך, צביקה קורץ, לרחבה לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים. ים של זרים לראשך.

כן, שוקי פסקוטה בן עלייך תמיד יודעת מה לשדר, לערוך למאזינים שירים ביוונית, מה זה נהנה.

0: רדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, אני אותו לפני סיום השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, רפואה שלמה, שבת מבורכת. יסו דודו דדו מניו יורק, בפלו. רגע, מההתחלה.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: שיר אחד לפני סיום השידור, אותו אני שולחת עד בפלו, ניו יורק, כן כן, אליך דודו דדו. לעולם לא את האב בשנית, כך שער אתם עתידי. יאסו מנשה,
2: יאסו מנשה.

דידיס, שימשיך להצליח ולענג אותנו בשיריו, ובפן האישי ים של בריאות, עושר, נחת מהילדים והנכדים, ואולי גם אהבה חדשה. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, למרות הניתוקים, אבל מי שאוהב להזין תמיד חוזר. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה. יותר טוב איתך ומשוגע כך.

0: מחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: Αυτό το αφιερώνω εγώ στο Στέλιο Καζαντζίδη που έφυγε για παντοτινά για μακρινό ταξίδι.

0: וזה השיר של אירו המפורסם ביוון, הנה אירו.
1: This is my new song, עשן תקנורי ומתרגובי. שרה פה, I love you. Come on, let's dance. Radio Melin.

היי, ברדיו דבש יווני, אתם מזינים לקסם יווני ליד המיקרופון

0: שמח כאן באולפן של אנג'ליקה.
1: יאללה אנג'ליקה. רדיו דבש. אלה פעם איך יגמר?

ליזוש, המצלמה עובדת, כולכם יכולים לראות אותם בשידור חי כאן אצלי באולפן. אתם מזמינים לקוסם לבנים אנג'ליקה כאן ברדיו תבש שובנים, ערב מיוחד בשידור חי.

0: Αντζέλικα, ακού.
1: Ανάχνω η Λιάννη Σκλούταρφος. Γεια σου Αλίνα Σελάνο, Όρλη Ζεάβνερ Μπακόαρ. אתם שם בצפון, בדרום, מאזיני רדיו דבש יווני. אנחנו בשידור חי.

0: Radio Meli, Αχ Radio 2. Αχαχα.
1: אנחנו קטי גרבי, היידה גיזל, היידה זוהר, היידה אלינה, היידה מוטי אהרוני, ליזוס, אורלי, אבנר, אבי לוגסי, מלכה, לבלי, פמח, שמח כאן ברדיו תזמת שירנים, פמח, היידה.

0: אני אוהבת אתכם, חברים!
1: יקירי דומן וסמס לבינית נמס לבודס רגיל הרבי
0: פעמי, פלמצ'ה! היי דגביים!
1: היי דפלמטיה!

0: Γεια σου φίλε, κάντε καλά. Είσαι ωραίος, εντάξει. Πολύ ωραία, εδώ στο ράδιο μαζί, παρεούλα. Γεια μας. Βαζελίκα, ράδιο Μέλη. Θυμηρώ Λιοπούλιο.
1: Του Μπέκο. Αλ τις τυχοβεώσεις οι ομουλέδε τα χαγικά γδελά στον λάβλη σελανού και του Μπέκο. Δε χοβεν κοριόν του σύνδε σελός στα γελετ βατιάμ αλ γαλλε σε αβάρ. Αν με καθά λιγότε του κουλχέν διόν σύσι שם תחכה לכם אירו, אירו יאניס, יאניס. להזכירכם ביום שישי, אירו בטובגו, אירו יאניס, יאניס יקנקי, רוחה לאלה. ועוד הפתעות מצפים לכם ביום שישי בערב בטובגו על גל שעבר בת ים. בואו בהומוניכם תירשמו. אנג'ליקה צ'ין רגונה אוקטרי
2: יקי בסיבורה נגיפיליו ימיה חוליה עודם ברנפורה עורה

0: Mame. Ay, de hijo. Era Mame, doce. Doce.
1: Radio Paz. Adelica.
2: Doce.
0: Mame. שמח כאן ברדיו דבס, שידור מיוחד, שידור חי, המצלמה פתוחה, כולכם יכולים לראות את אירו יניב, את אירו וטובגו ביום שישי בשידור חי. אוח, איזה בחורה, איזה מצלימה, איזה זמרת, איזה יפאי. אוח, היידה, אירו!

0: Nelly, vas, vas.
1: Dame.
2: Wow.

0: Bravo. Gamani, Mazina, le radio.
1: Aman, aman, aman, aman. אני אוהבת אתכם, רדיו דבש.

התרגום זה זרקתי את המפתחות שלך.

0: וקולה בשידור חי של אליופולו. אירו, יום שישי בטובגו.
1: מיידה שומלי, לידוסה! ראיה, לידוסה! איילה, אשר!

0: Domenica, Radio Svas, Radio Svas, Mazinaga le Radio Svas Giovanni, Angelica.
1: Immagina le Radio Svas Giovanni, Iro Yanis, Iro, Io Polo, Pame, Oh, אתם לא מבינים מה הולך כאן בלבן. ימאס!
2: ימאס, חברים! אנחנו שומעים רדיו, ובאס, מגליגה מכל החבר'ה. שמח, רק שמח.
1: ימאס!

רדיו דבש יווני, אתם לא מבינים מה הולך כאן. וואו. אז נתסה.

Μάμαλος Ζουμπέκο, Κρυκ Μουζού και Αντζέλικα.

Λοιπόν. Τι είναι γλυκό, το πιο το τη αμαρτία. Ποιο είναι αυτό.

שישי קבלת שבת זה תובגו בשישי ב-12 בלילה שבת ב-8 בערב תובגו.

0: יעשו איציק עמוס, כן הם יודעים לשיר אולי סי, יום שישי בטובגו, בשידור חי אולי סי, איציק עמוס. ועכשיו זה מוקדש למלכת הכוורת שלנו, מכל הדורשנים, מירו ליופולו, מירו יאניס.
1: Lovely. Nasa χαιρόμαστε. Χαρούμε να γεννέσετε. Happy birthday, lovely. Σε περιμένω στο Τουμπέκο να τα πούμε. Εγώ θα κάνω φίλο.

0: Lovely, happy birthday!
1: כל הכבוד!
0: רדיו דבש. אירו, אליו פולו, ואירו יניס, כאן איתי באולפן, קסם יווני עם אנג'ליקה, ואנחנו עם ניקוס ורטיס. אוטוטו אנחנו נפרדים מהם. אני רוצה להודות לירון יניס שהיה איתנו יום שישי, אתם יכולים לראות אותו בטובגו, יום הולדת אליו לי, נא לשריין מקומות. ואת אירו אליופולו יניס ינקיס, רוחה לאלה.

0: חוגגים בגדול למלכת הכוורת שלנו, לבלי, אחת והיחידה, יום הולדת, מספר המקומות מוגבל, נא להירשם, היידי חברים. כמה אהבנו,
1: ואת היית לי לאישה,
0: ימים יפים ידענו,
1: איך כך פגע בי,
0: קם קם יורו, קם.

יודעים, אם לא תגיעו ביום שישי לטובגו, אתם לא מבינים, גם יפה, גם מוכשרת, גם זמרת ענקית. אנחנו פה כולנו ממש עמומים, בשוק, פשוט בשוק. אני מאמינה שגם אתם ביום שישי שתגיעו לטובגו.

0: אגו, תשמעו אותה, תבינו מה אני מרגישה כרגע. היידי חברים, כאן ברדיו דבש יווני, מספר אחד ברשת. אין דברים כאלה, אין בעולם, זה דבר נדיר, מיוחד! אני התאהבתי בבחורה הזאת, משהו גדול מהחיים!
1: אוח, איזה התלהבות פנינה.

0: היידי, יופי רחמים, ליזוש, אלינה, דוד איתך, מוטי ארוני, אליזה שלנו.
1: אלינה, שלום!
0: שמעת אלינה?
1: אלינה, אלינה, אני אליובולו. שלום, שלום חברים. טובגו, תברימנו. נרסיס, בוזוקי. אלינה מקוש.

לא לשכוח, יום חמישי צובגו פתוח, הופעת בכורה של אירו אליופולו. יום שישי בגדול ללבלי, חוגגים יום הולדת בטובגו, כולכם מוזמנים. מצפה לראות אתכם, כל החברים כאן ברדיו דבש. אוח, רדיו דבש יווני, קסם יווני, אנג'ליקה. אוהבת אתכם חברים, איזה ערב, אתם לא מבינים, פשוט

0: Nossa, Vezazo. והשיר הבא מוקדש לאלינה שלנו. לא לזה התכוונתי, אבל הנה.
1: סבתו רביקסטה.
0: סליחה, השיר של אלינה, טרנו, הרכבת כבר מגיעה אלייך, והפעם אירו אל יופולו איתך ביח.
2: אלינה, לובלי, אג'ליקה, אירו אל יובולו, יאנש אירו יאנש, ובגו, אול גריס, לוב, אלינה. А тут ваши вани.
0: Айде, Алина, трено, а ракевет, а на виси, йоце за лайк дава. Яхад миро, Елио Поло. Шидур миюхад кан в радио дваш, шидур хай. Ани ненет. אני בטוחה שגם אתם שם נהנים. הנה, אירו ושידור חי.
2: אירו, רדיו דבש, אפיירונו שתן אגפימני מס אלינה, το טרנו. טריה, דיו, אינה, και πάμε! הבאים! Αντζέλικα, αμαρτία τα ποτήρια. Πάει, δεν έμεινε τίποτα στο τουλάπι. Βρέθηκα μετά το χωρισμό στο σταθμό, στο βαγόνι μου. Αλίνα!

0: חלינה, כולנו כאן ברדיו פס יחד איתך בקרון, זועקים, אוהבים, והרכבת ככה בעיכולים נוסעת, ואירו, אליופולו ויאניס יחד איתך בקרון, לבלי וכל מאזיני רדיו דבש,
1: טרחו נעיפו.

שירו אליופולו, כאן ברדיו ול, שידור חי, שידור מיוחד. מוטי אהרוני, לירז לוי, לכל אוהבי הרגל. מוקדש לכם באהבה כאן ברדיו ול שיווני. מקווה לראות את כולכם כתובגו ביום שישי. אנחנו חוגגים

על איציק עמוס, לבלי שלנו, אנחנו אוהבים אותך, ארגה, מוקדש לכם מחיה, מאיילה, הברמנית שלנו וטובגו, אשתו של אירויאניס, מאסטר קפלן, מוצר השומלית, נינה זברה, בוזוקי, חריסטוס, ממלוס, בוזוקי, הבוזוקאי, חריסטוס, ממלוס.

0: υποφέρω, υποφέρει.
1: Σ' αγαπώ, εγώ, Ελιοφλό. Ωχ, έζε κόλ, έζε ευφά. Ιόμ σισί. Αχ, χαγγικά γκολά. Λέλα βλή, ιόμ ολέδες. Κουλάνο καν ברדיו דבש. ניפגש ונחבוב לה בגדול את היום הולד.

0: טובקו!
1: אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני כוכי ורובן, סטליוס ומרינלה. יש קצת, בגלל שהרדיו, המצלמה עובדת, אז יש לי בעיה קצת עם הצ'אט של הרדיו, אבל אני מברכת אתכם, לכל החברים בצ'אט של הרדיו, אורלי ואבנר.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד, קסם יווני עם אנג'ליקה, אירו, אליו פולו ואירו יניס. ערב דבש לטובה ודביקו ממיאמי. היידה טובה, דביקו, קוחימו, רובן, ניניו, שובבי, אורלי ואבנר, מאיה, קצקלה, איציק דואניה, סתמי המאממת, ליזוש, אבי ומלכה לוגסי, מוטי אהרוני, שושנה אלימלך, ציפי מצליח, עליזה שבור,

אנחנו עוברים ליאניס פלוטחוס, וזה מוקדש לאחרות אור, באהבה ממני, מרוחה לאלה, יום שישי בטובגו, רוחה לאלה, אירו אליופולו, יאניס, אירו יאניס, ועוד זמרים, כדאי לכם לשריין מקומות. יעשו רות אור, רוחה לאלה,

0: דברים כאלה. בחיים לא ראיתי דבר כזה. אין בעולם משהו מיוחד.
1: אז זה כוחי, רובן, סליוס ומרינלה.
2: שבת דואג למשי יצרה, מכיר יקיקה רמתה.
0: רדיו זמן!
2: שירת אחרוניה דיבלומנה, שמייבליתה פרגמתה.
0: אנצליקה, לובלי, תנקיו חברים. גוד נייט. אני אירוי ליאופולו, מזינה גם לרדיו דבש, יבדי, שלום חברים.
1: תודה לאירוי ליאופולו שהייתה איתנו.

פגיטינה. ואנחנו מוציאים את פיצה עכשיו, זה הזמן. פיצה עם כל התוספות יוצאות אליכם כאן ברדיו דבש. היידה חברים, היידה ליזוש, אורלי ואבנר, ניניו, אליזה, יגאל מזרחי, רפאל, פלוס,

יום שישי בדובגו. איזה חגיגה, איזה יום הולדת. אנחנו הולכים לחגוג לך בגדול. בלונים יעופו שם, מה לא יהיה.

0: אוח יום שישי, החגיגה הגדולה, היום הולדת של לבלי בטובגו בבת ים, עם כל הזמרים הכי גדולים, אירויאנית, אירו אליופלו, רוחה לאלה, יאניס, ינקיס, ועוד הפתעות. היידי חברים, אירו אליופולו זוכת הפסטיבל של יוון. פעמי אוח רונית הנהגת המונית, פעמי אוח, איזה שמח כאן באולפן אצלי, כולם עובדים, רות אור, יגאל מזרחי, אריה תשגה,
1: תנאי שואי פרנאי,
0: דוד

0: העולם. מספר אחד ברדיו דבש. אנג'ליקה, אוהבים אותך, מתים עליי.
1: אני אוהב אתו, תגינו, תשבור כתבינו, שתולה ומי הגבות, הנדות שלי.
2: אנג'ליקה, אוהבים אותך.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τότε θα λίγο, Γιάννη, λίγο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. נתראה בבוטו בגו ביום שישי, כמובן שביום חמישי, שישי, שבת, עם כל האומנים, יאניס, יאנקיס, רחלילה, אירוי, יופולו, אירוי, יאניס, ועוד אפילו.

0: רגע פה שושנה אלימלך.
1: פליטת השפשות,
0: אולה. אולה. רות אור. אולה. רוחה לאלה.

אורלי ואבנר בכוח. הולה קצקלה, הולה יגאל מזרחי. הולה קוחימו ורובן.

0: די, די, דוד! כמה אתה צועק? דוד איתך!
1: את יוזבאס נאמבר 1!
0: שמענו!

0: בייקר. אנג'ליקה מספר אחד ברשת, ברדיו דבש, אין עליה בעולם. שדרנית, הכי הכי הכי טובה בעולם!
1: יצוק מן הדבורה. היי, בעצר קפלן.

זוהרים, הסולו זבקי קודה, הליקופטרו מוקדש לך, אלקוט זוזופלוסי.

לצערי, יום הגדול ביום שישי בטובגו, עם כל האומנים, כל הזמרים, שיבואו לכבודך.

0: θα το προσγειώσω.
1: אנחנו נוחדים, נוחתים כאן ברדיו דבש ישר על קלמטה. איידי תמי המאממת, זה יוצא אלייך באהבה כאן ברדיו דבש. פעם תמי.

0: אצלי זוש, מוטי ארוני, עידל מזרחי, שר השומני, ריקו.
1: איך ידי נכתה כאימא מונו.
0: מוטי ארוני.

Haydi Lizuş. İçik Laş.

ריקו, זה יוצא לך באהבה, כאן מרדיו דבש שירני, נוטיס, צפקניאקיס, מה זה...

יעשו יוצי רחמים. אוח, רדיו דבש, דבש, דבש. קטקלה, קליפטרה. תיכנס, קטקלה.

0: קלה אבא קנלי כאן ברדיו דבס
1: מימו מילדה
0: אוח על הכל ראש אור אריית אסגה יגאל מזרחי אוח על הכל הזה